0: Chapa Makifi. Mayija ubita kangano strada kamala mafifi 8.4 ramsefe yanasibeke nobe lapho botha botha botha mafifi
1: sipalwa na elimia la sabi kulaka haa kinalwe na wano soko mamesu kujila katsabe haa pinase monate mino monate wano soko mre te toko sarti nga mahala mema futera toko sa tanki mkato laka